0: I am a derelict woman.
1: Oh yeah, shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land o.
2: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
1: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
2: Now double your chicken taste, more enjoyment and more value for your money.
1: No carry last o. Rush go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish.
2: Me and Maggi,
1: so good together.
3: Ṣé o rántí bí màmá wa ṣe máa ń tètè jí láti sè oúnjẹ àárọ̀?
4: A gbọ́dọ̀ wá ohun tó jọjú ṣe fún màmá o.
5: Ó yá, ṣojú fún màmá rẹ pẹ̀lú ìrìn àjò lọ sí Zanzibar lọ́dún yìí nínú ìdíje ìyárere fọ́ndún 2026 ti Three Crowns Milk. Kọ̀kọ́ àròkọ́kọ́ pẹ̀lú lílo lẹ́tà kọ̀kan nínú orúkọ màmá rẹ, kó o sì fi ránṣẹ́ pẹ̀lú àwòrán ọjà Three Crowns Milk tí ìyówó rẹ̀ tó ẹgbẹ̀rún 5 náírà sí www.threecrowns.com.ng tàbí sáwọn ibùdó ìgbẹ̀bùn wa, kó o sì láǹfààní láti jẹ ẹ̀bùn. Ó ní ìlànà àti òfin o. Three Crowns Milk, ìlera àwọn màmá, ayọ̀ ẹbí.

0: Uwe ìròyìn tẹ síwájú lòwúrọ̀ tòní ẹ ká máa lọ.
1: Bẹ́ẹ̀ni, a lọ sí abala ọrọ̀ ajé nítorí pé bàbá sì gbọ́ abala ọrọ̀ ajé, abala lórí pápá kòkó níwèé ìròyìn ò tí ì tẹnu.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Ọ̀pẹ pàtàkì lọ́wọ́ Babafẹ́mi tó ti jẹ́ kẹ́ máa wò wá ketekete lórí Facebook. Láì gbàgbé olóòtú wa ìyẹn.
0: Abiodun ìlú Gbajú.
1: Pilot òun náà ló wà ní
0: Olókun Adé.
1: Pàdé òun ló ń bá wa tẹ láàárọ̀ tó ni tẹ fi ń gbọ wa. Ọlọ́run Ògúnná Ìkè lorúkọ tèmi, gbogbo wa, gbogbo nǹkan tí a bá dáwọ́lé lónìí, àṣeyọrí la ṣe, a sì kú palẹ̀ mọ́ ọdún, a bá wa láyé, a bá wa láàyè tó dáa.
0: Abdulfatah Abdulgafar rúkọ mi.

0: èròjà márùn-ún tó jẹ́ kó lè fún ọ ní ooru tó jinlẹ̀ láti wọlé sí ibikíbi tí ìrora bá wà kó sì fún ọ ní ìtura.
1: Rob Extra Mentor lónìí, ó gbóná wọlé, ó yára ṣiṣẹ́.
0: Bí àyípadà kò bá sí lẹ́yìn ọjọ́ méjì, yanjú sí dókítà.
2: Ẹ káàbọ̀ padà sí abala Rob Extra Mentor. Ẹ má gbàgbé bí alágbẹ̀dẹ bá ń lo irin lójú kan náà, ó lóhun tó fẹ́ mú jáde o. Ara ríro kì í ṣọ̀rẹ́ ara. Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀yìn dídùn pẹ̀lú ìbàrá ìdí sísán, iṣan ara ń bù ọ̀ṣọ́, gbogbo nǹkan wọ̀nyí á máa fa iṣẹ́ sẹ́yìn, a sì máa mú àìlera bá ara. Ìdílé èyí tó fi gbọ́dọ̀ máa ní Rob Extra Mentor nílé tí a fi èròjà márùn-ún tó ń ṣara lọ́jọ́ tá a fi ṣe ìpìlẹ̀ rẹ̀. Kódà ó tún lè máa gbé rìn káàkiri bóyá o tiẹ̀ ti ní ìjàmbá ọkọ̀ rí tàbí ìjàmbá yìí yòówù tó lè jẹ́ tó máa mú kí egungun máa ràn ọ́ tàbí kó máa dùn ọ́. Mo ní ìròyìn ayọ̀ fún ọ, tètè lọ ra Rob Extra Mentor, ìtura yóò dé bá ọ ní kánmọ́nkánmọ́. Ẹ pa Rob Extra Mentor mọ́ kúrò níbi tí àwọn ọmọdé tí kò bá ti pé ọdún mẹ́rìnlá bá wà, nítorí iṣẹ́ Rob Extra Mentor lágbára púpọ̀. Àárín jù báyìí lọ lórí ètò yìí lónìí, má gbàgbé wípé abala ètò yìí ni Rob Extra Mentor ṣe onígbọ̀wọ́ rẹ̀. Deeper heat, faster action àti sharp sharp pain relief, Rob Extra Mentor lónìí. Bí o bá rí ìyípadà lẹ́yìn ọjọ́ méjì, yára lọ rí dókítà rẹ. A ó tún máa pàdé lásìkò mìíràn, ó dìgbà.

0: èròjà márùn-ún tó jẹ́ kó lè fún ọ ní ooru tó jinlẹ̀ láti wọlé sí ibikíbi tí ìrora bá wà kó sì fún ọ ní ìtura.
1: Lo Rob Extra Mentor lónìí, o gbọ́ná wọlé, o yára ṣiṣẹ́.
2: Nigeria ti darapọ̀ mọ́ ayé digital. Ìwọ náà má gbẹ̀yìn láti darapọ̀ mọ́ àwọn tó ń jẹ ìgbádùn ayé digital pẹ̀lú Free TV tó fún ẹ láǹfààní. Àǹfààní láti máa wo àwọn ìkànnì móhùnmáwòrán tó tó ọgọ́rùn-ún níye tó kún fún eré ìdárayá, eré ìtàgé àti ìròyìn láìsanwó kankan. O lè lo èyíkéyìí dekódà rẹ kí o sì gbé sí ìkànnì NigComsat tàbí kí o wò lórí ìkànnì app Free TV kí o lè fi sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ rẹ. Ìkéde yìí wá láti ilé-iṣẹ́ National Broadcasting Commission NBC. Má dúró kí ìdúró wà fún ìwòran rẹ̀. Jẹ̀gbádùn ayé díjítọ̀ fẹ́ lónìí.

0: ti bí mama wa ṣe máa ń tètè jí láti ṣe oúnjẹ àárọ̀.
1: A gbọ́dọ̀ wá ohun tó jọjú ṣe fún mama o.
2: Ó yá sọjọ́ fún mama rẹ pẹ̀lú ìrìn àjò lọ sí Zanzibar lọ́dún yìí nínú ìdíje ìyárere fọ́ndú 2026 ti Three Crowns Milk. Kọ̀kọ́ àròkọ kan pẹ̀lú lílo lẹ́tà kọ̀kan nínú orúkọ mama rẹ, kó o sì fi ránṣẹ́ pẹ̀lú àwòrán ọjà Three Crowns Milk tí iyowó rẹ̀ tó ẹgbẹ̀rún márùn-ún náírà sí www.threecrowns.com.ng tàbí sáwọn ibùdó ìgbẹ̀bùn wa, kó o sì láǹfààní láti jẹ ẹ̀bùn. Ó ní ìlànà àti òfin o. Three Crowns Milk, ìlera àwọn mama àjọ ẹbí.
3: Be an energized pẹ̀lú Itel Energy lónìí kí o sì ní iná tó ṣe fi ọkàn tán ní ìgbàkúgbà tó bá nínú rẹ̀. A ní solar panels eléyìí tó dára pẹ̀lú hybrid inverter tó ṣe gbójúlé gbogbo èyí lójú kan so 100% grade A cells ló tún ní. Àṣẹ ìdánilójú ọlọ́dún márùn-ún gbáko ló ní èyí tí fini lọ́kàn balẹ̀. Ẹ pè sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀.

0: Àti pápá ìṣeré àwọn ọmọdé máa wà níbẹ̀ pẹ̀lú àyíká ìtura ìrẹ́pọ̀ àti ìgbádùn fáwọn ìdílé. Ẹ má pàdánù Lotus Eatsy láti forúkọsílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí olùtajà tàbí olùkópa. Lọ sí eatsy.lotusbank.com láti ṣèwádìí pé 0700 568 87 2265 tàbí kó fi àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ sí WhatsApp nọmbà yìí 0911 988 8880. Mubara Lotus Bank ló ṣàgbátẹrù ẹ̀ partner progress prosper.
1: Bonde fem awalon le di bonde fem awalon le to bonde fem awalon ni royi baso wa bonde di zulon ma.

náà tó ń ba ọfẹ rà lágọọ ara ẹyọ. nǹkan àbámọ ṣe bíi dánírì aláàjì abdulwaid mọrọpẹ dàmọ bí a ṣe ń pa ẹyẹ àti gbèpọ láti fi ṣe ìwòsàn ara nítorí àìsàn kọọkan ló ní oògùn tirẹ lọdọ wọn. ọ̀rọ̀ tẹnukọ iléeṣẹ́ mọrọpẹ́dà natural health clinic kọjá àfẹnuròyìn nípa káfíwé àtẹgbòdá àlàáfíà padà ságọ̀ọ́ ara ènìyàn alábàjọ láyẹtọ́gọ̀ ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn fi ń lọ sí iléeṣẹ́ wọn fún ìtọ́jú tó péye aláàjì ṣe àgbékalẹ̀ egbòogi táwọn bàbá wa ń lò látijọ́ fún ìtọ́jú ara wọn fún ìwọ tí ìsan ara bá ń dà láàmú tó ń fàzo bí kí ọ̀pẹ́ yìí máa ròyàn kí ìbàrádì máa san ni kí èèyàn má lè rìn dáadáa látẹlẹsẹ̀ máa kan ni gógó ká dúró ká má lè dúró ká bẹ̀rẹ̀ ká má lè bẹ̀rẹ̀ kí gbogbo rẹ̀ wá dènìra àgàgà kí nǹkan ọmọkùnrin dẹnu kọlẹ̀ tàbí kó má lágbára tó egbòogi yìí máa ń tún ìsanrú ara ṣe ni wọn ni àwọn àgbẹjọ ń lò tí ara wọn fi ń jí kété ìwọ tó bá fẹ́ jàǹfààní egbòogi tó ń tún ìsanrú ara ṣe tàbí omi àìsàn mìíràn tó ń ba ọ̀fẹ́ ra lágọ̀ọ́ ara ẹ yọjú sí wọn ní nọmba 28 taiwo malajo street àbí bus stop òwú tún ìkòròdú lẹ́kọ̀ọ́ níbí tàbí kẹ́ pè wọ́n sí 08022094757 tàbí 07069792123 iléeṣẹ́ mọ̀rọ́pẹ́dà natural health clinic nípa káfíwé àtẹgbòsíwòsàn ọlọ́run ló ń fún wọn ṣe.

Béèyàn bá ń gbélé ayé, kò mọ̀ ṣe dáadáa. Torí àríṣe láríkà, àríkà ni bàbá rẹ̀ wù. Èyí tí olórin gbajúgbajà Síkírú Àyìndé tí wọ́n ṣe sílẹ̀ náà ni ò parun yìí o.